0: No on tjej jag har varit så TV-gottis company Lauritsen programmas. Tällä raaka dovan takar tuotta vuonna TV ja la olmohovon vetskärte kvefte tuokkaftel koft kaktelois. Ja tässä la tavalla tän company Lauritsenis melte kartoutus norka toutus olomotte. Mutta la moite company Lauritsen tavalla solmoi te tän kiita tjej jag har raitumus la melte vänhen ja männä. En oo kochoven blues bonda he pierasokta vuotta. Tokker company Lauritsen. Ja tätä programmaa tällä dokkerna oli militääräs ja porkattais semmasulla, jos härjä haluamme maittainu kuin militääräs. Suomessa tsi tohka, totta johti tähkär programman omalla erikoisjoukut ja tosana perätottus olemat meiltä. Mutta tämän programmas me jo ne älkää käftsimongi ja tässä lähti meiltä kuhta nuora ollessa olemme ja väänhen. Tän tjovtja tämän company Lauritsen programmas lävä meiltä kärasjoklas ääni ja supärni inkä. Ja jomna inverkutta. Ja niin inga tahot sai melde tämän programmi.
1: Kompani Lauritsen on ehkä reality-programma, mä mun liikun gähtsi ja mä en osa minun pieräsis gähtsi. Ja me leidät blutsbondi pohdi. Ja lyste jää jäikö, mä ei tjohka me jomnan kohtavasti ja mulla on, että mun mielestä mä oon ahantan ootsamaat, eli ootsami määnimi ja no mä näin selvät. Ja me Googlekin tuossa jollain ja te voit mennä täällä nuppissa songapahtimin samaa. No laan, kun oot väänimi ja mä näin. No jäädin jollessa alkoi ootsia. No ei oota päädä. Ja te mun te sekundslekin säädettiin tämän ootsama ja te sekunda. Mä olen vaan vihtä minusta näissä, kun voit mennä täällä ei ootsa näinkin mieli tsihtsit. Jolloin mä olen tsihtsipäivin mä näin. No täällä ei. No, olen faktis just a jaa jäikin. Ihtin.
2: Ja leu älki jo jouna meldä.
1: Joo. Mä en tähin otti vara juuritilikki voi mun jälleen. Ja mun in eski juuritila massa mun eikin lidälle. No, hastalin su. No, tää. Ja tää. Ringekki kolman päivän manjaa. Että hän oli tehty hierahalla mun. Ja otti mun se vuosi. Ootsan muuttu mun ikään tehty mun vuosta. Mutta noo ja täällä puhuperi muussa. Että ei ole musta, että nuo karsis mehtämään. Att lära dig vad det är fackautsan.
2: Det är många intervjuer vi.
1: Ja det är kolma intervjuer ja kvektelig med fysiologiskt uppe i Oslo. Ja det är också lika fysisk test och det är sessioner och så kortsänke. Ja en av de där avdal gåva man oss att det lätt nog bäst som melden och att det var faktiskt man är många man och den där ska våtsera hallan och det går man ju mors i där sig och med det.
2: Det är ju faktiskt dåligt att det är oss att det är inte melden den säsongen.
1: Det är inte melden, jag har den där då att det är inte oss. Att det är handlade med mojtelen bokmärke, men särvande upp i och det missar något som melden att det är inte oss, det är inte melden och att det på lastbilen kallas åka jag kan bok dit att man manar mig och sista man åter hon är där man tjejus mot det hela monodafs alltså det hela man är med den där produktionen med den boka i den åter
2: Nå, vill du motivation åt
1: det lär jag att bara okej det göra gå rusa där stroft och se barkos det här Nå, hast det där Nå Era hastalus ma jon si palka ja ofts ja jang kaskumus kantande. No, niin täällä on oru jäitä, millä ei vähän soma ja vähän käypida. Ja tämä on leihui käypida. Mun ei nyt jo ohtsan, jos nyt on täällä tehty. Mä en ole käypidu.
2: Kun tämä on lahui ne fiisalas ja sikrimme sikkalas hastalusat, lehkikö monilla aika rahkanan tasa?
1: Mä olin maa hallan jomnan, että tämä färdin väki muu. Kun mun tehtäisi fyysalat innan in laakka ja jomna tafs. Jomna lei äsken tuon masina. Ja mun ei kentä, että mun ei tehdä puhutisäkka. No, että tämän olin maa hallan, että just tämä tarvitaan färdin väki voi näkseen. No, tjala hittää mieltä pohtaa. Mutta jäden ei mun mitään, että hän ei mi sirriu semmas, kun älikin tein mi sirriu. Ja nuo, että mun ei lähe jota puoli toutu, että voit jandur. att du klär in i en lavka går upp den innan jack. Nu att det måste det ju bara då alltså det är illo då då går det man ju om att man faktiskt ger en lavka klär i går upp och gå där lei då la loss där lavka det var gå om man gäller och kilo lavka det man ju mer går upp utan vad si andor. Ja mun innan mun ekin här i hallan var man och då lägen bara lavkan bad sitt. Tas här i hallan planjesta på marakanis duschen dit vai in hypes not mun isat lok ambo till en rakanan gå är den man och odel ja that's it
2: no wet yandor no no chvarikar mästringsfölelse
1: ja ja det är mästringsfölelse med och ni wet yandor stenja lafk ja då var det mig la pats som mun ge många att man har klär i nedan lafka går upp och går den lämmer man nog gara sig hallan ju om den att den färdigt var alla väg i mig. Går man ställa det far mot.
2: När jag lade att det här fasa hos man har lagt i vajko han dunno och det var det.
1: När man har lyst in ju om den äske, man lade ju om det att man har han måste ha den något, måste ha bättre och det var det sådan. Alltså ja, något man lå, det har du väl haft. Det är nå, inte att du så är innan ni, då precis. Det är nå ni enkla, har ni mu härjus, mu bättre då sitt och härjus sitt och det kolan dolakan sitt och kol. Alltså man har inte precis att göra det kostade. Då har man börjat andra ofta i era olomjor. Något. Mun saavan ja jaakan, että monessa mä olen kapsa, että aina nuppi ära charmi on många, kun olen vahtaan oksitep. No, behorrankin, niin.
0: Joo, niin edes muista linka, kun tormes ollut finna ikte Anne Ranghil på sanger. Mutta mi jatkihan vähän vanja. Tässä kaskii kuulla musiikkaa, täällä tähti Jordan, Pireira ja Mäijä. Tämä on kuullat, että mokkar oktavuota teletje päätnis ja jätnis tämän programmas. Ja mua inkä vääsi tämän olles programma päättä.

0: tälläkin tjolla soittiinko kartta, mä ettei Inkä ja Jonna ei verkuttu monnakko. Se olisi vaikka tämän kompani Lauritsen tuottavuolta TV-raitui. Ja tämä kompani Lauritsen on tokkaan puhutaan tavalla, että lähtee meiltä tähtee, kun tjolla on tonttusolma, mutta täällä ei ole nuppi raitu täällä muonna, millaista pieras oktavuota saakka. Vänhen ja nurra olles olmos. Enkä muita lähtöis aikasti olisi vähän suhta teikkaa ja muita ei varmaan vähän pelkseikka maidaan programmassa, kun päätettiin juuri kiltat. Mutta lähkö tämä huosi meiltä tämän programmasta, on saan itse, kun tätä lähtöä programmaa puoletouttui ja miela, kun lähtöä pohtii tohti kähtsiin. Voisitko ehkä uusi lähtöä pohkaa ainit tämän kohtaan loiskille, että meiltä tässä. Monnan pohkus ja inkä kuttormi pääsi juuri puoletoutumaan, kun ei tai osi aina.
1: No, että minun on huis pänttä mua äärähoinetta, kun minun mielestä on lääpäätä tehdä. Ja toivottavasti, että tässä on muunkin lääntä oppita. Hiljaa niin ahtekin häällä ja pepäätä saada hiljaa. Minusta on puoletoutu.
2: No minulla oli kehtsytä muuta.
1: Ja det är det. Jag är den mest hjärna den att godlighetsgena då talar då fara. Jag har haft det där och gilla härligt när jag omnan. Då har mig man samaste det där väl det där roftos ja alltså ja då lämnar man med hallan och gå ut sen med att med fett den där och stitt ja knäckt sen då han ja båt jag kan i väl den och det gick det att då tar det bara då man åkte i stora hastelusten att där och stitt något gola kolla pelkosan det är sortadan det är väldigt eller då samigella man samlar nå shadan nåt det bara kul samigella man men jag den produktion så på att jag det textil
2: nå men då då så jag då är jag har ju en tid och dårstigt
1: ända nog ju det och dårstigt men men jag är ju mer än gå åt sig med att ju salga vävla specis melde det fettet det dårstigt hemma jag presiserar mig och på ett sätt håller mig så att jag bort det där och stiv och det har illet lånt oss munnen i det mot mig eller den där med det den att jag hade nu. Mot det har ju inte den här lock och just det där på den samaste här. Mot mig gärtsliga men nu borde ska säga till mig att du bokar kallig här till mig hela det är det har egentligen munnen med det drifts med det oss. Mot det har man inte stora måste vara hastad och ska Nästan hade bettat på det värsta.
2: Nå må lei läk satt med oss i mälde.
1: Jäkka, det lei mycket vaikkus. Ganska mindre, det lei. Egen mälst inte av det, det lei mycket. Alltså, man blir lärlig när det gäller till bobblan, det gäller till serien, man må något lågt. Det är ett bokkriget lät upp, det är att du puori skipper att Ulf Chaibev då då något inte mun smärtan att uppe i eskodeke nationalitet det makar jag kulturer hos sig mycket men han lämnat också spelar sålls det korrekta blir hålla om han läcker upp
2: då han lagt alla att det samiga eller bort ögonsin mot jag går att samisk kultur mun är lagt i bort ögonsin alltså då nu mat då det är
1: Mun ikä saa tulla kuin muuma, tuon maiti päät oina siihen, että mun päälän, että mun on johtaa metsiön ja niin. Mutta no, kanski jo on tässä päätä oinut ämpu, kun mun fettin kanssa lukka. Mun on todista hui ollut jo, niin kun lää jäi tähän, että jo on nolla millään välttään. Tän, no, mun musta lämmäsen ämpu tuolla ei ole pidä päälle näkst läfki, ofta läfki välttä hovds. Då fått en lågt jag på att mig gullohi. Då måste ändå då är vi allt sen. Alltså bara det hade berikt. Jag klar. Jag näxt. Vad det timi. Kalla dem det lost.
2: I den charta lärde jag mig sån där jag på att mig. Det är alla många samlat som äldre reality. Jag stannade ett kompani Lödigsten, Trop 5. Jag är la Selina. Det är de farminis. Jag är galga också väl. Det här med en vilde fristelse. Man har ju en smärta om Birra Lao. Att det är många samlar att jag med det reality-program. Jag har inte varit kvar månader i lakar.
1: Många för det låg att man sa vad man är på samlar att jag är på där vi norra galat servet det här programmet, det är reality-programmet. Det Da lavede jeg da han at den... Men det er det, da lavede jeg dem i... Men det er en jækker at det er noe så med. Altså, jeg... Altså, at det bare er dovd og mange. Men det her er spjellet. Jeg er det realiteten av spjellet nå. Det er han og Monos Jonan, han er egentlig hun i Feel Good TV. I jobbet mye når... At de er sotet. Ganske nesten å blande på det at den oppi oppi og godt. Da har jeg gjort det på jeg svider seg her. Jeg sånn hei her. Nå, lagt at det er mye bok. Nå, lagt spør jeg dem i mye alle kvei. Hva er det bare vil en bok for oss? Mot om hun avtjør en bok og ser av det. Ja. Men hun gikk også at da lagt med den veldig melde i samme gil. Da begås smølende samme stand. Da lagt det på at det går lott. Hvordan det åkte faktisk med min gjerne den dagen med det var det med at på at det oi, nå det går lott og samme gil. Ja, da ble jeg gjøre tekst. Jeg vet på at det faktisk ni måste lära en episod så vi bara ett episod i gullo samigel.
2: Mm.
1: Jag måste ge den där att lära text ju men jag har lärt text ju.
2: Det handlar om det är militär reality. La mot om det är rutin att man då har den välde där. Vill jag gå.
1: Och väl inte maka ju rutin i världen välde då rätt korrekt. Måste jag kan heller månan Jeg kjenner veldig slik at jeg er til at jeg må knekke sin hjemme og døve. Jeg har alle vært en av mine måneder meldet meldet opp kompani Løvritsen. Så at jeg må knekke sin da masse byen. Men masse mer, men jeg meldet mer enn av det gikk. At det er mannen bor. Må du inn ikke veldig, må du inn. Nei, det er ikke lei. Men går ikke like nede, sa han mor i han. Det hadde vært baten at man har like en arret. At det er like nådig, eller nemlig at det er like en arret. At man ille og danser, må du blokere hele savan, at alle må sette hegn i hatt, eller ille fare, eller servotekker. Jeg følte inn det et slåk, at det var ikke jakan mun delan mai mun on barakan dela ollu mai lan bara vaelt uhtan kolan lam so no vaipan att mi han barakan islos ollu ani saikis ofta janduri sana ollu whatsapp so sam mun delan dobla ju berksam mai ja på bade melde mai milen barakan no att la faktiskt smärt att omsla det helt det har du alltså mot omsla tanta jag Ja, mä en kuin parka minti perkasi.
0: Joo, niin edes muista lainkä kuttormi kiljaa. Mä päädin, niin se jo näin väärä kuttormi järvän tämän Kompani Lauritsen tohtavuota TV-programmiin.

0: Lollam.
1: Nu ska vi finna jag icke aslaka mähte. Mattes aslaksen Sara han som flytte seilan. Han hade så god körerin och han bynner själv och jojken och den går dit där i körerin och den går att vara som stryk. Aslaka mähte skova järnlägg och koko aikade mun alala. Jo sev joko vajana, sev joko on härkelan aslaka mähte slälakkar vajan mi mannade koko aika. Ja ole maana ole kupina, ole ole lohka, ja se mun on teille mukavalla voinut kaltaa tämän maana. Ole Joonas lahmahti, vojan komanna. Tän korahtu sen piinhan se sisön. Tän kon ole maana lahjo pelanko, vojan aslaka mähti. Se on juu härkestuvalle, se on suoravaili, kun härkaja.